دستنیشان کرنجی لیکو سرواجی تینا سبتانده و بریاراجی جه پازده هزیرانه ساده هزار و بسوچه شانواجی دکاوه کو مریایته و ده ناف مها کو هزیرانه ده جی تینا هشیار جی ده بن پیکلنه کاره کو تیدایی دا کو فرسنده بنده کو وانجی کو روناهین خاراکر آنجی بگوهرینا بره کو جی بجه کرنا کافرمی دست پی بکه.

کول دروژا کو جی گه هیدا سروک احمد شره دروژا جی گه هیدا جیهان هیدا کو ام کو گرینگیا پارستنا آخا خا او ده خودی کرنا کتا کتنا کا لمینتا خودیا به بیرتینن او او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزهبین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جینگه هیا و چافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژا کا کو سالغم با کو گاف دیش وجید و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

سخن السولان کو کفر بهومه کوره و بری بازرگانیان افخایل همایی را گهندیه کود دما خواباتن لحانا لاریان کو سیاست این کو دجی تقین که توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه را شید را بو دن جامعه دجی کسکی جیان خاج دستا و دنجی چندجی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

دموا برشوا قهدرن ما عزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا دليدي روكيدا وأجوليانا بورما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساري جينك تيرين أبي دين جاندي أو هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق جالك ين جاندي أو هونري ين جيرينك ده وينا كو يك جيهاني جاندي ين باريس كها تيهز باندل ولی سر چالیکین چاندی او هنری یه لپاریزگاه هله به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوالین چاندی وک مهرجانا چاندی او هنری یا هله به فستیوال چاندی او هنری یا هله به یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیدن او شاهد بجداری و بونا گلک هنرمندان نیو نویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال باجار هله به دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری

Ya düğümüncü yok festivala müzik ya halebe. Festivala müzik ya halebe yek jigerin gidin festivali müzik ya Suriye dediğin. U av şahidin beşci başdari ya gellek hönermendin müzik ya jı çar aliyin cihane dike. O festivala her sal levajari halebe ile tedar xistin. U tede gellek konser hene. Ko müzikin juda peşkeş dike. Mina muzika klasiki u muzika erebi. U yasiyem jiyo galeriya huneri. Uak peşengaha hunerin bedav ya helebi. Peşengaha hunerin bedav a helebi yakışı gerektirin. Peşengahın huneri ile suriyet editin. و او شاهید یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجار هلوی دیده خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی او هنری هلوی نیشان دیدین و کود هرینه یا چاره جی وقت پشنجگاه و نیانو هلبه پشنجگاه و نیان هلبه یک جگرینگترین پشنجگاه و نیال هلبه رستوری کوتی دیتن او شهیدیا بچداریا گلک و نکشان چهار عالی جهانی دیگه او پشنجگاه هر سال له هلبه دل در خستن و تعداد گلک و نه هن کوبه داوی امیرات هلبه نشان دادن. چالکی این چندی وک سمینر این چندی لحله به گلک سمینر این چندی و مجارن جورب جورب وده هاوینه تینی لدار خستنه وک ویجه و دیروک و هونر او دی سنی مرنده شاهیدی ها وجداری بونا گلک نیویسکار او روشن بیریان جه چار آلین جیهانه ده دیگرین و او در فتکا اجبو دانو ستاندنا چاندی او روشن بیری دیده او پیشان دانو شانویه هلب مزوانی ها گلک پیشان دانو شانویه دیگه که بر همین جورب جوره این شانوی پیشکشی دیکن وک کومیدی و دراما و پیشندان این شانوی شهیدی ها بشداری بونا گلک هنرمند این شانوی اینج چار جیانه او فرسنده که پیشکشی دیکن که هن هنرین پرفرومانس خاش دیکن. کنسر لحله به گلک کنسرین دین لدار خستین او جوره این موزیک پیشکشی دیکن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گلک هنرمندین موزیک جه چار آلین جیهانه بشداری دیبین و او فرسنده که پیشکشی موزیک دیکه. سازین چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه نشتیمانی لحله به یک جگرینگ تین سازین چندی به سوریه دیدی تین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو بچانده و زانستیره القدار اندکه. او موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه موزخانه یا نشتیمانی یا هلبه یک شگرین تیر موزخانه این سوری دیدی تن او کمکا مزنج بر همه او بر همین هونری این کو دیروکی او چانده هلبه رادگینه او کو بده هاوینه او موزخانه یا درفه دیده ده میوانان کول سر میراتا چانده یا هلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین.
ده امی بیجن ده نخ پارزگاه ها هلی بیده گلب تالیکین چاندی او هونری ینگرینگ هنه که یک جه جیهانه چاندی ین پارزگاه ها هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری ها هلی بی نشاندی دین و او جه چار آلین جیهانه گلک میوانان دکشینن رفستی والا پیشنگه ها تالیکین چاندی و سازین چاندی و زیارت دکرین کوچه چند هنری هلی به کف خوش ببین. اولیفر امکیشتن داویه خلک ما یا ایرو که اجولیان بورا بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرناوا و هرتن هون کفو خاشیه دبل.

0: Radio Dilal. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گه داری دیگن. بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و رحیه ترافیک داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پرسنا سیویل کدس بخابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جسریه لدناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خدمت گزاریین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا ولاتیان هسن ببر. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسایه و کریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا لوجا کرنا ویجی بداوید بو افروژه ایج آلی پارسناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یکو نفنتاوین یک بولیه کو گشپیدانه اینو پیدا جیو به کو پشتگرایا صندوقه کمرووانه کو یا نتاوی یک بولی اجبو کو سوریه سی الچوی کو به خوردرسیون وزارتا وگوستنه هاتیه بجه کرن.

ده همایه تیم پرسناسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کود زبین گینم در کولگون داواری تفاله کولگون داواری باشوره همایه در کت بو بمراندن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رجیراک ها دیج ور بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجارا سسیا لسند کو بنده فورات بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خکایکا به آوایکی قاسمی هاتیه گرتیه.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كو لهلبي فارز قها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو ديداجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارز قها هلبي قدر خادكا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا دینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینا سبتان دین و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو ششان و جی دکاوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی ده نهشیار جی ده بین بیکرنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

روژا کو جی گهه ده سروک احمد شره در روژا جی گهه ده جیهانه ده کو ام کو گرینگیا پارستنا آخاخا و ده خودی کرنا کردکتنه که لمینه تا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو ده سر سوریه را در باس بونه و مزهه بین کو مزیناهیا پشتگیره و هف گرتنا گلی مجی ده پارستنا جی گهه و جافکانی مجی ده اثبات کریه و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیشروجا کا کو سالغم با کو گاف دیر وجید و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

0: جلال
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جادو دادا بولتا نوچه یان گه داری دیگن بر هفکرناری یادناف برا میدان که امه بایده کدی چرچوبای هاوالدان باشتر کرنا جرخانیا او خورد کنا و رحیا ترافیک داره و بریا نافچه یا شر را به افکار پرسنا سیویل که دست به خوابادن برحف کرنه او کورا کرنه آخه جسویه لدنا برا گنده میدان که گنده محبایه یا نازا دکریا کجی هاوالدان به آرمانجا برند کرنه آستا خزمت گزارین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا که چون هاتنا ولاتیان حسن ببه و کرنا پرارستانی لهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستانی لپارزگاه همسایه و کریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا گلوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه یج آلی پارسناسی ولسوری و وکو به هفکاریا برنامه یا که نفنتاوین یک تبولیه که گشپیدانه اینوی پیدا جیو به که پشت گرایا صندوقه کمرووانه که یا نتاویه یک بویی اجبو که سوریه سی ایلچوی که به خوردرسیون وزارت وگهستنه هاتیه بجه کرن.

سمايت من فرس ناسي بالبهفكار يا شيني هريمي اگر کود زبین گنم در کول گنداواری تفاله کول گنداواری باشوره همایه در کت بو بمراندن.

قد خاكرنا أمبولينكو خانونا كل هلبي فارزقها هلبي كو عند زيارة زام غريب برياركا درخستيا كو ديدجي ساسكرنا أنجي كو بكار آنينا أمبولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا و بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينوري فارزقها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلک دا جیج بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیج بو که سی هفتیان دا تینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زنگو یا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینه سبتان دیل و بریاراجی جه بازدهی هزیرانه سال ده هزار و بسو ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگو هرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

ما سرك احمد الشرك ودروجا كو جي كهيدا سرك احمد الشرك دروجا جي كهيدا جيهاني داكو ام كو گرينجيا پارسنا آخا خا و ده خودي كرنا كتا كتنكا لمينتا خوديا ببيرتينن و او شاواتي لهياكو دي سر سوريه را در باس بونا و مزهبن كو مزينا هيا پشتگرايا و هف گرتنا گلي مجي ده پارسنا جيهنگه و جافقانيه مجي ده اثبات كريا و ام بهف رجي برباب آوا كرنا ولاتاكي کو کسکا و پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیر وجید و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانی آناف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کو دا جی تقینا کا توزید هندوری سیلونی دا کفر له بهومه را جی دابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاش دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بو یرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بو یرین اشکره بکن و بزیرارین رو دریجی کو بنرخینن.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافي المن باجر قوي جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي أو قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيبا ولكن داواري باكوري هلبي كوغن ياشوني دي كيبا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري من اوفن دا باجاري افريني دورا وغن لسر هريمكا چيائيه و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بشكريه و اصلا ناوي غن ياشوني دي كوبا وار كرين كوناوي اشوني اللي پيبا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون نجالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوبی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که به ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحریمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر یکا گندواری پارستی کو به چندینی آوک و گریدای بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گریداینه او نشته جهوی گندیشونیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندیشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی و دندگین که نفوسین لگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفنجی گرله گوهرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بویه سردما گوهرتنه دو نفوسه ده و جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفته گره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کرده یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که تیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک نیس او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و سوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنای هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کوبی هیوان دانیاره کو او یک جی ایش بو کو میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکن و جه اکی ایداله او جه آلی چاندو زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایه کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امهی بیدارن خونده که بخاشیده بمینه.

Que festival!

راديو دلال دنگ زلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد دلابل تا نوچیان گه داری دیگه. بر هفت کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کدی چلچوب بایا حوالدان باشتر کرنا چرخانیا و خورد کرنا و لحیا ترافیق داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل کدس به خوابادن بر هفت کرنه و کورا کرنا آخه جسر

کم بنا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را گاندی اجبر بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو در گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجاره سسیا لسند کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چکر خایکا به آوه یکی قاسمی هاتیه گرتیم.

قد خاكرنا ام بولينكو خانونا كو لهلبي فارز دها هلبي كو عند زيارة زام غيري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهمو وسايتين موتوسكليت دا او بسكليت كو الكتريك دا لكو سينور فارز دها هلبي قد خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هل گفتن دو دما که دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو که سی هفتیان دا دینا دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکه دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکه سروان جی دینا سبتان دیر و بریاراجی جه بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان ویجی دکه و که مریایتی و ده ناف مها که هزیرانی ده جی دینه هشیار جی ده بین بیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاره کن آنجی بگو هرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست بی بکه.

اما سروک احمد الشره کول روژا کو جیگه هیدا سروک احمد الشره دروژا جیگه هیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارستنا آخاخا او ده خودی کرنا کتا کتنکا لمینتا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه هبین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جیگه هی و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژا کا کو سالغم با کو گاف دیر وجیر و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسول اینکو کفر به همه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کودجی تقینا که توزید هندری سیلونی دا کفر له به همه رشی درابو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاج دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون و آلین پروردداری آجی لسر شپاندنا بویرین و گرتن آجی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و بزیرارین رو دریجی کو بنرخینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج را دادا بلتان نوچه یان گه داری دیگن؟ بر هف کرناری یادناف برا میدان که او مهبای ده کدی چلچوب بایا حوالدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و رحیا ترافیق داره و بریا نوچه یا شر را به افکار پرستنا سیویل کدست به خوابادن بر هفکرینه او کورا کرنا آخیج سریه لدناف برا گنده میدانکه و گنده محبایه یا نازا دکریا کجی حوالدان به آرمانجا بلند کرنا آستا خزمت گزرین گیشتی رهره مایتی نکرن داکو چون حاطنا ولاتیان حسن ببر. وکرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پین شمه چاریه هزیران سروکی همدش شره پرارستان الپارزگاه همسی وکریا و پشتی که پروژه یا چه کرنا ونوژا کرنا ویجی به داوید بو اف پروژه ایج آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا که نفنتاوین یک تبولیه که گش پیدانه اینو پیدا جیو به که پشتی گرایا صندوق کمرو وانا کو یانا تاویه یک بویی اجبو کو سوریه سی

همایه تیم پرسناسی و به هفکاری آشینه این هرمی آگر کود زدین گینن در کولگون داواری تفاله کولگون داواری باشوری همایه در کت بو بمراندن.

کم بنا آوی چمی فورات وزارت کوانی رژی را کاندی اجور بردوام بنا کو کم بنا ریجه آوی کجا آلیا ترکیه واتی کو در گرگه کرو او رجاندن آوی وی کو مجاره سسیا لسنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خایکا به آوایکی قاسمی هاتیه گرتیه.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي فارس قها هلبي كو عند زيارة زام غريب بريارة قادر خستيا كو تيدجي صاص كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهم وصايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور فارس قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بفارزة و دو بریاره دا جهاتیه دیار کرن که دو بم پی کرنه که یکم ده دو واسیه آنجی موتور سکلیک دا جیش بو که هلگفتین دو دما که دا بیر کرنه که بم پی کرنه دا جیش بو که سی هفتیان دا دینه دست راست کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دو زانگویا ترافیکی دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی دینه سبتان دین و بریارا جیجه بازده هزیرانه سال ده هزار و بیست و ششان و جی دکوه که مریایته و ده ناف مها که هزیرانه ده جی ده نهشیار جی ده بین پیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسنده بنده که وانجی که رونهین خاره که آنجی بگوهرینه بره که جی بجه کرنه که فرمی دسپه بکه.

کو دروژا کو جی که هیدا سروک احمد شره دروژا جی که هیدا جیهان هیدا کو ام کو گرینگیا پارستنا آخا خا او ده خودی کرنا کتا کتنکا لمینتا خودیا ببیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزهبین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارستنا جینگه هی و چافکانی مجی دی اثبات کریه و ام به هف رجی بر بب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیش روژه کا کو سالغم با کو گاف دیش وجید و دا کو کو هیویا نفشان جی به جه بینن و بش داری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوان جی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: شو هاي باشا؟

تام باش گهدر ما عزیز دلال ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانا بورا ما ریا رادیو دلال و خلق ما ایرو لسر خستنا ایهای ایکو دستو بیستو هشت کورسیکو بر بر بازی الکتریکی و بر آبی اسوری قربانیان شرکیا و فقط الکتریبرویا ترکیه ایهاها.

های ایکو دست و بیست و هشت کرسیه بر پروازیه نینک ترکی بلاف سوریین کو قربانیات کو شرگیریه و فقالی کاری مروویات ترکی ایها هاجد چرچووه خوابات خاییج بو کو کسین کو ده انجام اریش هیتر ریشیما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنا و دست دو بیست و هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنا ایتلی به حاطیه کو به اکانی ارمانج دکه جی کو

یا روژا به آوائی که سرب خارتی را بردوام بکه و نریا ای های یا لسوری همزه که دن چارکجی همزه دن چار روژا دشمه که بس پینجی ای گولانه دودا خویانی یکی ده کش بو آجانسا که اندوله یا ترکیه دیار گریه که اسپی کرنا کسین که هاو جداریا لسر که بینگهیا که خباتا که برگریه او بکردوسیون لگل سازه ین هرمی هاتیه گریه.

دی سبوگیز بو هشکستان جی آستان دار او بو هار گوتیا ام ای خوابادن خاییم بروفی بریا داریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتا کو هموی آستان گیه نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جی جه آریتی کشنه یا کو ایرو جی بوره گرتن او دین چرجی دیکس گیره کو همو علاقاتین هستن گین این که دیدن شرط و مرشن شرش بو که ساز بونا و شیانا تکوشینا ای رو به و گرتن آفان کورسا یه میپرفاز یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویا که بیا که گیراد بونا که به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو دی سال ده در پازده ده جیه دی داورا که خورتا یا روش لطل گدراواری شامه بینین دار بو او ده انجامه ده جی که توشی که بلا جیانی بی شلاله بهاد بو که دی زمانه که بی سیاسه یا که سایا که پرسه یا بر پرفازیا این که ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن دار بویا و سپاسیا هرکسی جی که پشتگرایا دایا وی کریه.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو ارشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی یین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره باستانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگین جبر شر و که وکی جیجه مزین ترین پرسکریکین که گل سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیا و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجینگه ها انزامین که چه بونا او که بلجه جی بونا او مجاین که استرنگی آهورگلی آجی تقستونه یا لیبلی جی که تخبی نیشانده دین که به ده هزاران روشین که استنگین تفکرهانه او دا بکو او جی هجماره جبر که بونا که برینداران جه ده هجیا چارده سالان جی شده یا هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه؟ بر هف کرناری یاد ناف برا میدان که امه بایده کنی چلچوبای هاولدان باشتر کرنا چرخانیا او خورد کرنا و لحیا ترافیگه داره و بریا ناف چایا شر را به افکار پارسنا سیویل که دست به خوابادن بر هف کرنه او کورا کرنا آخه جسرویه ده دناف برا گنده میدان که گندی مهبایه یا نازا دکریا کوجی هاولدان به آرمانجا برند کرنا آستا خزمت گزارین گیشتی ره هره مایتی نکرن دا کو چون هاتنا والاتیان حسن ببه. و کرنا پرارستان الهمسایه ایوار روژا پینشمه چاری هزیران سروکی احمد ششره پرارستان الپارزگاه همسایه وکریا و پشتی کو پروژه یا چه کرنا روژا کرنا ویجی به داوید بو اف روژه ایج آلی پارستناسی ولا سوری و وکو به هفکاریا برنامه یا کونف نتاوین یک تبو یکو گشپیدانه اینو پیدا جیو به کو پشت گرایا صندوقه کمرو وانا کو یا نتاویه یک بوی اجبو کو سوریه سی ایلچوی کو به خوردرسیون وزارت وگوستنه هاتیه بجه کرند.

که بنا آوه چمه فورات وزارت کوانی رجی را کاندی اجول بردوان بنا کو که بنا ریجه آوه کجا آلیا ترکیه واته کو ده گرگه کرو او رجاندن آوه وی کو مجار اسسیال سنده کو بنده فوراته بقاسید کو سد متر کو ساجاده کو چیکر خکایه که به آوه یکی قاسمی هاتیه گرته.

قدر خاكرنا ام بولينكو خانونا كل هلبي بارز قها هلبي كو عند زيارة زام غيري بريارة قادر خستيا كو تيدجي ساس كرنا انجي كو بكار آنينا ام بولينكو خانينكو دهم وصايتين موتوسكليت دا او بسكليتين كو الكتريك دا لكو سينور بارز قها هلبي قدر خادقا دا كو لهي ترافيكي بباريزة و دو بریار دا جهاتی دیار کرن که دو بم پی کرن که یکم دا دو واسی انجی موتور سکلیک دا جیش بو کو هلگفتن دو دما کو دا بیر کرن که بم پی کرن دا جیش بو کو سی هفتیان دا تیرن دست راس کرن و که هجیز کرن جی هر و هاجی جزاین مادیه این که لکو دا زانگویا ترافیک دا هاتیه دست نیشان کرن جی لکو سروان جی تینا سبتان دیر و بریارا جیجه بازدهی هزیرانی سال ده هزار و بیست و ششان ویجی دکاوه که مریایتی و ده ناف مها که هزیرانی ده جی تینه هشیار جی ده بین پیکلنه کاره که ده دایی دا که فرسن دا بنده که وانجی که رونهین خاراکن آنجی بگوهرینا بره که جی بجه کرنه که فرمی دست پی بکه.

سروک احمد الشره کو دروجا کو جی گهیدا سروک احمد الشره دروجا جی گهیدا جیهانی دا کو ام کو گرینگ یا پارسنا آخاخا او ده خودی کرنا کده کتنه که لمینه تا خودیا به بیرتینن و او شاواتی لحیا کو دی سر سوریه را در باس بونا او مزه هبین کو مزینا هیا پشت گرایا و هف گرتنا گلی مجی دی پارسنا جنگه و جافکانی مجی دی اثبات کریا و ام به هف رجی بر باب آوا کرنا ولاتا کی کو کسکا و پیشرو جکا کو سالغم با کو گاف دیر وجید و دا کو کو هیویا نفشانجی به جه بینن و بجداری خواباتن کو گردونه این کو آف هاویا ببین یکو آرمان جاوانجی پارستنا تندرستیه و جیانیه.

تقینا لسولین کو کفر بهومه کوری و بری بازرگانیان اف خایل همایی را گهندیه کود دما خواباتین لحانا لاریان کو سیاست این کود جی تقینا که توزید هندری سیلونی دا کفر له بهومه را شید را بو دن جامعه دا جی کسکی جیان خاج دستا و دن جی چند جی کارکی جی بریندار بون او آلین پرورده داریا جی لسر شپاندنا بویرین او گرتنا جی تدبیرن پیویستی بردوامن دا کو هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. هرگو لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن. لین کو بویرین اشکره بکن و به زیرارین رو دریه جی کو بنرخینن.

0: کوبو یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن. برگولین کوبو یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن. برگولین کوبو یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن. برگولین کوبو یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن. برگولین کوبو یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن. یرین اشکرا بکن و به زیرارین رو در یه جی کوب نرخینن.
1: أبتي والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز رادو دلابال تانو چهان گهداری دیگه؟

نون ناريكا سوري به سروكاتي وزير انرژي لكو واشنگتنكو دفرتنكو وبرهين بهف كاريا بمزنتيرنكو شركت امريكي دي سكتور انرژي بن سازين دنر خاندنا افغانستان دنا جي ارماج ديكا كورولا سكتورا كوتايبتي امريكي ده هالو الدالنكو نافاكرنا والاد ده جيكو چالاك بكا وبتايبتي جي لسركو پروژه نفتي غزيكو قازیکو انرژی اونور رینی یکا کو خدمتینکو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا کاغشتی یا پلانا کو حکومتا و هسین کرنگنا کا قانونی شبو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وهاجی کو شرکت امریکی لسر کو مکانیزمی کو هفکاریا اورین کو در واسپونا استنگی قانونی لوجستیکی یا کو گوت بیجکرنا دا کو بجداریا خاجیده نوآوا کردن آواهیا گرینگیا و پشتگیر کردن کو پشکافتن کو گشتی دژیزی ده بکه. دستای گشتیا کو درگاه او گمرکان سوری راگهاندیا کو دادم کو بالتانیا جشن کو قربان دژی کو د 36000 کو ولاتیان و گریا ولات بون او دستای گوتیا کو جیو هجمار کی بلند دژ کو بر بریال یاداویا کو حکومت یا کو اتومبیلن کو راویا کو و باجن کتنا کو خاطر آزاد کرن کو افیا کو جیت فگرا در بسونا هزنگرنا او باریل سر کو هات شوینا کو سوکریه

خبرش کرده پشت گره خاش بو که باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا که شرکت امریکایی که دابیر کریه ده همان دمیده جی که بشیر اشکره کریه که هیچ شرکت امریکایی دست به که کار لسوری کرنه و به سایا حسن کارینه که حکومتا و هاور دورا که ببرهین جیه بالکش کریه.

راق هستنه بارو در بس مناره یا لسر کوریا سویده و شامه پشتی لوستاندنه که سیرو جنجیج نوویه دست بیده کرد. ده هم کسان جنش تجهیم باجار شدادی لباشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدار خستنه لکو به جاندون خاجی یا کولدشی تالاوا کرناکو اندامه قصده یا جی کو دموکراتیک این سوریه ده ناف کو سازی دولتی ده جی کو نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دا خازن باشتر کرنا شرطو مرجن جیانا او خسمت گزدی کرناکو چرا سره کرناکو پرسکریکن آبا و الکتریک او کو مازوت جی خواستن و هر وحاجی دا خازن کو و گراندن آکو کارمندین زوین الکو جباسی اجبو کو کار خواه و پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان پارزگاه بکر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادیو دلال بالتانو چهان گهداری دیگه؟ نو نریا کال سوری به سروکتی وزیر انرژی لکو وشنگتن کو دفرتن کو و برهین به افکاریا به مزنتیرن کو شرکت امریکی در سکتور انرژی بین سازین دنر خاندن افغانستان دنجی ارماج دیگه کورولا سکتورا کو تایبتی امریکی ده حال والدالن کو نواکرن اوالات ده جی کو چالاک بکه و به تایبتی جی لسر کو پروژه نفتی غزه کو قازه کو انرژی اونو رایدن یکا کو خزمدن کو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا کا گشتی یا پلانا کو حکومتا و حسین کرنگنا کا قانونی جبو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وحاجی کو شرکت امریکی لسر کو مکنزمین کو هفکاریا و رین کو در باسبونا استنگی قانونی لوجستیکی یا کو گوت بیجا کرنا دا کو بجداریا خاجی ده نواوا کرنا آواهیا گرینگیا و پشت گرا کرنا کو پشت کفتنا کو گشتی ده جیزی ده بکه دستای آگشتی اکو درگاه او گمروکان سوری را گهاندی اکو دادم اکو بالتانیا ججن اکو قربان دجی اکو دست دو شش هزار کو ولاتیان و گری ولات بون او دستای گوتی اکو جیف هجمار اکی بلندج اکو بر بریال یادابی اکو حکومیت اکو اوتوموبیل اکو روی اکو بباجن کتن اکو حاطر آزاد کرن کو افیا کا جی تفگرا در بسپونا هزنگرنا او باری لسر کو حد چوینا کو سوه کریه.

بکو هم بری خای امریکا جی کو جسرا کو رارتیا کو در لسر کوریت خورد کرنا هفکا یا دو آلین و در فتن برهبی نکو و برهینه کو در سکتورا انرژی جی کو گوت بیش کریه کجرا ساورش گتا پشت گرای خاش بو کو باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمی ده جی کو بشیر اشکره کریه که هن شرکت امریکای دست به کو کار لسوری کرنه و به سایا حسن کارینه که حکومتا و هاور دورا که و برهین جی یا بال کش کریه.

بق هستن بارو در باس بنا روی آل سر کوریا سوید و شام پشتی لواستان دنکا سیرو جنجیج نو و دست پید کرد. ده هم کسان جنش تجهیم باجار شدد الباشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدار خستنه لکو به جاندون خاجی یا کردشی تلاوا کرناکو اندام فسده یجی که دموکراتیک سوریه دناف که سازین دولتی دجی که نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دخازن باشتر کرنا شرطو مرجن جیانا او خسمت گزدی کرنا کو چرا سره کرنا کو پرسکریکن آوا و الکتریک او کو مازوت جی خواستنا و هر وحاجی دا خازن کو و گراندنا کو کارمندن زوین الکو جباسی اجبو کو کار خا او پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان پارزگاه بکر.

ناش گهدر المهجا و دلال ایرو امبو وره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

جارة كيدندا جرين كتا كو تيكي ليوي بفكو بولتو كينكو نام دولتي راكو هيا وزير كارن دربايي تيركيه بفرامي اكو راكان بيكو سروك امريكا دولان ترامب ناتيا خاكو دربايي جيكو ديار كيريا ودا خازن باواكي كاسانا كو بجداري نكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكي ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریاردهی دروشه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ور لدار خستن فی دانمارکشان پیه سروی یکی جی که ترامب اف بریاریا خواه به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یاد داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاتوی با اردنگاره جی انجام ده بو هر وحا فی دان جی دیکس کریه که دولتا یکویین امریکای دیار راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواه یا ستراتیجیک جی اوها بونا خواه یا دناف که رزین که ها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهین که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباریا دوزه یا که دویجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط ترکیش بووان که هوالدانین آشتیه نیشانده ده اش بووان هوالدانین آشتیه نیشانده ده که دی جی ویجی دا زانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانین گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنا که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامی هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیار یک آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یک باشور لبنانی ده با و ده با که سلما استنگه کرنا خطا آرامیه و تک دانا که پرساندنه سرکفتنا که دانستاندنا که نهاجی دنا برا هر دو آلین لپشتی که فردائی آبری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلابال تانو چهان گهداری دیگه؟

نون ناريكا سوري به سروكاتي وزير انرژي لكو واشنگتنكو دفرتنكو وبرهين به افكاريا بمزنتيرنكو شركت امريكي دي سكتور انرژي بن سازين دنر خاندنا افغانستان دنجي ارماج ديكا كورولا سكتورا كوتيبتي امريكي ده هالوال دالنكو ناوا كرنا والاد دجي كو چالاك بكا وبتيبتي جي لسركو پروژه نفتي غزيكو قازه کو انرژی اونور رایدنی اکا کو خزمدین کو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا کاغشتی یا پلانا کو حکومتا و حسین کرنگنا کا قانونیش بو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وحاجی کو شرکتنا میلگی لسر کو مکنزمین کو هفکاریا او رین کو در باسبونا استنگی قانونی لوجستیکی اکا گوت بیجا کرنا دا کو بجداریا خاجی ده نواوا کرنا آواهیا گرینگیا و پشت گرا کرنا کو پشت کفتنا کو گشتی ده جیزی ده بکه دستای آگشتی اکو درگاه او گمروکان سوری را گهاندی اکو ده دمکو بالتانیا ججناکو قربان دجی که ده دست دو شش هزار که ولاتیان و گریا ولات بون و دستای گوتیا که جیف هجمار اکی بلندجه که بر بریالیا داویا یا که حکومیت یا که اوتوموبیلین که رویا که بباجین کتنا که حاطر آزاد کرن که افیا که جی تفگرا در بسمونا هزنگرنا او باری لسر که حاطشوینا که سوه کریه.

کو هم بری خواه امریکا جی کو جسرا کو رارتیا کو در لسر کوریه خورد کرنا هفکا یا دو آلین و در فتن برهبینه کو و برهینه کو در سکتورا انرژی جی کو گوت بیش کریه کجرا ساورش گتا پشت گرای خاش بو کو باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمیده جی کو بشیر اشکره کریه کو هن شرکت امریکای دست به کو کار لسوری کرنه و به سایا حسن کارینه کو حکومتا و هاور دورا کو و برهین جی آبال کش کریه.

دفگرها و گستن بارو در بس مناربیه لسر کوریا سویده و شامه پشتی و وستانده نکاسه رو جنجیج نوویه دست پیده کرد. ده هم کسان جنشته جهن باجار شدادی لباشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدار خستنه لکو بجاندون خاجیه کلدشی تلاوا کرناکو اندامه قصده یجی که دموکراتیک سوریه دنخ که سازی دولتی دجی که نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دخازن باشتر کرنا شرطو مرجن جیانا و خسمت گزدی کرنا کو چرا سره کرنا کو پرسکریکن آوا و الکتریکی او کو مازوت جی خواستنا و هر وحاجی دا خازن کو و گراندنا کو کارمندن زوین الکو جباسی اجبو کو کار خا و پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان فارزگاه بکر.

خیلی کمایا ایرو لسر باجار جسر شاغور یا کو گریدای پارزگه های ادلبه ورم به هبره وی باجاری او دیرو کوی باجاری و عرف و عادت نوی باجاری و او باجاراشی چه نافداره و چه ناس کریه ناس بکن.

kutri halimi sukut, çavka zala tebbir, ben divare kırk yemel

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

تلاش خونا بكا برس ترشی بگا جار دشبی سپی ترش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمر کندی سرانه همی گرگاه دکتنی بیان اسبر بخورانی زانب دکتا سر قطعی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادیو دلال بال تانو چهان گهداری دیگه؟ نو نریا کال سوری به سروکتی وزیر انرژی لکو شینگاتنه کو دفرتین کو و بریهین به هفکاریا به مزینتیرین کو شرکت امریکی دی سکتور انرژی بین سازین دنر خاندن افغانستان دنجی ارماج دیکه کورولا سکتورا کو تیبتی امریکی ده حالوال دالن کو نواکرن اوالات ده جی کو چالاک بکه و به تیبتی جی لسر کو پروژه نفتی غزه کو کازه کو انرژی اونو رایدنی اکا کو خزمدین کو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا کا گشتی یا پلانا کو حکومتا و حسین کرنگنا کا قانونیش بو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وحاجی کو شرکت امریکی لسر کو مکنزمین کو هفکاریا و رین کو در باسبونا استنگی قانونی لوجستیکی اکا گوت بیجا کرنا دا کو بجداریا خاجی ده ملاوا کرنا آواهیا گرینگیا و پشت گرا کرنا کو پشت کفتنا کو گشتی ده جیزی ده بکه. دستای آگشتی یکو درگاه او گمروکان سوری را گهاندی یکو ده دمکو بالتانیا ججناکو قربان ده جیکو ده دست دو شش هزار کو ولاتیان و گریا ولات بون او دستای گوت یکو جیف هجمار اکی بلنده جیکو بر بریال یادابیا یکو حکومیت یکو اوتوموبیلن کو رو یکو و باجن کتنه کو حاطر آزاد کرن

برای خواهی امریکا جیکو جسرا کو رارتیا کو در لسر کوریه خورد کرنا هفکا یا دو آلین و در فتن برهبینه کو و برهینه کو در سکتورا انریج در جیکو گوت بیش کریه کجرا ساورش گتا پشت گرای خاج بو کو باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمی ده جیکو بشیر اشکره کریه که هیچ شرکت امریکای دست به کار لسوری کرنه و به سایا حسن کارینه که حکومتا و هاور دورا که و برهین جیا بالکش کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز رادیو دلال بال تانو چهان گهداری دیگه؟ نونریه که سوری به سروکتی وزیر انرژی لکو وشنگتن کو دفرتین کو و برهین به هفکاریا به مزینترین کو شرکت امریکی دی سکتور انرژی بین سازین دنر خاندن افغانستان دنجی ارماج دیگه کورولا سکتورا کو تایبتی امریکی ده حالوال دالن کو نواکرن اوالات ده جی کو چالک بکه و به تایبتی جی لسر کو پروژه نفتی غزه کو قازه کو انرژی اونو رایدن یکا کو خزمدن کو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا کاغشتی یا پلانا کو حکومتا و حسین کرنگنا کا قانونیش بو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وحاجی کو شرکتنا میلیگی لسر کو مکنزمین کو هفکاریا او رین کو در باسبونا استنگی قانونی لوجستیکی یا کو گوت بیجا کرنا دا کو بجداریا خاجی ده نواوا کرنا آواه یا گرینگ یا او پشت گرا کرنا کو پشت کفتنا کو گشتی ده جیزی ده بکه دستای آگشتی یا کو درگاه او گمروکان سوری را گهاندی یا کو ده دما کو بالتانیا ججنا کو قربان دجی کو ده دست دو شش هزار کو ولاتیان و گریه ولات بون و دستای گوتیا کو جیف هجمار اکی بلند دجی کو بر بریال یادابیا یا کو حکومیت یا کو اوتوموبیلن کو رویا کو و باجن کتنا کو حاطر آزاد کرن کو افیا کو جی تفگرا در بسمونا هزنگرنا او باری لسر کو حد چوینا کو سوه کریه.

کو هم بری خواه امریکا جی کو جسرا کو رارتیا کو در لسر کوریت خورد کرنا هفکا یا دو آلین و در فتن برهبینه کو و برهینه کو در سکتورا انرژی جی کو گوت بیش کریه کو جرا ساورش گتا پشت گرای خاش بو کو باش بونا آبوری آسوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمیده جی کو بشیر اشکره کریه کو هش شرکت امریکای دست به کو کار لسوری کرنه و به سایا حسن کارینه کو حکومتا و هاور دورا کو و برهین جی آبال کش کریه.

تفگر آوگ هستن بارو در بس منعربی آل سر کوریا سویده و شام پشتی و وستاندن کاسی رو جنجیج نو و دست پیده کرد. ده هم کسان جنش تجهیم باجار شدادی الباشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدار خستنه لکو بجاندون خاجی یا کولدشی تالاوا کرناکو اندامه قصده یا جی کو دموکراتیک این سوریه دناف کو سازی دولتی ده جی کو نشاندانه خاش پیرده دار ناکا دا خازن باشتر کرنا شرطو مرجن جیانا او خسمت گزدی کرناکو چرا سره کرناکو پرسکریکن آوا و الکتریک او کو مازوت جی خواستن و هر وحاجی دا خازن کو و گراندن آکو کارمندن زوین الکو جباسی اجبو کو کار خواه و پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان پارزگاه بکر.

ورپرسی هرم عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرم عفرینی دیگه رو بریا هرمی رو بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جره و بریا هرمی سردانا گه میدانی لچند گندو باجارو گن هرم عفرینی گر. دیدم سردانا در شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبری و خرب گیره جویان.

بنشتا جهان رای لسر پیده وین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگیشتی نیقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریکیو آوه او خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

كل ينفان ميل قادكي كل ديري جاهية ده هزاران صالة هر دماشيانا كل الزاورات شميجي أفريني هبو وأوجي هر دماكو شينبو ليتشيا يلي لونجي كو قرداليا كو زاروكا مروفي كو نياداتي رارجي بن كو شكفتين كو دوراهي هاتي دو دلياجي هاتي أدر ولسروي كو قرقالياجي كو سري رومكا كو كافري هبو ودبن سري ديجي كو كافركي دزوركيا هبو وزنيار كو دبيجن كو جوار دشتانجي ديار دبه كو او كوميراجي بزاني بونا هاتبو بشارتين و اوجي دس نشان تكنجي كو مروفي كو ندالتياجي جبري 4000 سال وجي مربون و خورز دار دبه و بكو روى سارنياكو اول باواريا بشارتنا آنگو او خودی باوارا اوکو رمانینه کو اولی اوکو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر کوچی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگه مروری اون در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوی لهبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو کی نای درالتیاجی فرقوده یا کو غزاله که جی هبو او جی بوان را جی هات بو بشاته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی که گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینی یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شون آور وانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گهت هیا کشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوان جی پیین اوکو لدو هاوان تناوان جی دست نشانده که کو روستنا کو در بسمونا پر رستگه ها جی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، هم گیشن داویا خلق همایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مربن بشال دویامین لسر خلقا هن رو دنن باورین اولی لنف چیاد شیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مربن هیا خلقا کدن و بشال دویامین لسر وی خلقه

جاری خسرب والا بامیت ببین دادن و والا خود دیمی حواله ابی و والا جانم ببین دو کش میشه کج ما اگم پسینم ریا. این بلیم ظالمی ظالمی بامی روزی جاری کی توی وره بیتارا میاد زنی مغفل دلیم جلی کی سرت هیا. و والا وقتی کودن ادر حبادی ولی زنی

رابم شبه گله بروج و رحاله وزیت رابم جه خبر اشتغالی جه خبر داری وزیگو بری جالا بچاوانا و کواسی بی بچارچیا دطوانی آبید دا عراس باطمانی نیلی بلی ظالمی انا خوشی نیسالی بی قصد خالی ماچوات

کو ہم برے خواہ امریکا جی کو جس را کو رارتیا کو در لسر کوریت خورد کرنا حفکا یادو آلین او در فتن برہبین کو و برہین کو در سکتورا انریج دجی کو گوت بیش کریا کو جرا ساورش گتا پشت گرای خاج بو کو باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریا ده همان دمی دجی کو بشیر اشکره کریا کو هن شرکت امریکای دست به کو کار لسوری کرنا و بسایا حسن کارین کو حکومتا او هاور دورا کو و برهین جیا بالکش کریا.

تفگره آوگ هستنه بارو در باس مناره یا لسر کوریا سویده و شامه پشتی لوستاندنه که سیرو جنجیج نووه دست بیده کرد. ده هم کسان جنش تجهیم باجار شدال باشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدارخستنه لکو به جاندونه خاجی یا کولدشی تلاوا کرناکو اندام قصده یجی کو دموکراتیک سوریه دناف کو سازین دولتی دجی کو نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دخازن باشتر کرنه شرطو مرجن جیانه او خسمت گزدی کرنه کو چرا سره کرنه کو پرسکره کن آوا و الکتره که او کو مازوت جی خواستنه و هر وحاجی دا خازن کو و گراندنه کو کرمندن زوین الکو جباسه اجبو کو کار خواه و پیدا کرنه در فتن کار اجبو کو ولاتیان پارزگاه بکه.

خاش بوکو اشکر کرنا کو جرا سونه کو وندا بونا او دا کار کرتنا کو مالبته وان جی بدو مینا و هر وهاجی کو قاضی اکل ازگی لگل کریا کو لجه کو گومان تیجی کو گورن کو مینا دست نادر اونی سی کو وان جی نبندا کو دلالیا بپارزن او دسته هر کس جی خواستیا کو آگهاداریا گردائی بری سازی فرمی جی راگ هینن و پشتگیره یا پارزگاه هله به پروژه یانو آوا کرنا و که اسفالات کرنا ریا بازارای کل باجاری ازازی یا با کوری گنتاواری هله به دست به کریه.

او خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو داخویانه گوت بیجه بر فرهنج بو کوزی دکلنا خطا کابک هستنه یا هری

دەرواایە هاکان فیدان داخۆیان دیاکۆ گوت بێژێ بەرفرە هەنە ئش بوو تێداکردنا خەتەکە بەک هەستنی یا هەرێمی استراتیژی کۆژێ ترکیە دەست پێ دکا و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنێژی دەرباسی کۆ وڵاتین کەنداوێ دبە وەزیرە کارن دەرواایە کۆمەرا ترکیە هاکان فیدان داخۆیانی نو یاکۆ گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کو دولت ترکیه نهاد نام گوت بیشه او کو شیوارین کو کرده یه یلگل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه سودیه او هجماره کیج دولتین کو باندورن ایلی هریمایی آرمان جاوانجی کو هف دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کابک هستنه یا هریمی او بیشه یه کو وکی شیرایانه کو آب اولیایانو دیدیده اف خطاجی استراتیجه که و اف خطاجی استراتیجیک ده که ده سینورین ترکیه ده دست پیده که و ده سر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته به ده انجام ده جی بگهیجه آخر بستانی سودی و ولات اندین این که کم داوه عربان و ارمانجا سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگره بازرگانیه نو دولتی و هزن کرنا وک هستنا چاپ کانیان انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناف برا هرمی و بارزن که جیهانیی که عبوری ده فیدان ده دما که وجدانی بونا خواده درونشتنه که که در گوله دیاده که جو آلیه که انستوسیا که پایمانگه ها که نف دولتی دیا که نیکون استراتیجی که و که نوالاتیان که استراک پورا جهات بو ارگانیزه کرن ارونکی خستیه سرکو هرگولیم وی بابا تیجی وی دیار کریه که اوه سنگیه مزید اما ترسیین که جی اولوهیین که انها جی لپش بریابا گستنا دریایی اورین اویجی هنه

جارة كيدندا جرين قطع كو تكيلي عوي ببكو بولتو كينكو نبدولة تراكو حيا وزير كالندر بيه تركيه بفرامي اكو راقان بيكو سروك امريكا دولاند ترامب ناطيا خاكو در بيه جيكو ديار كيريا ودا خاصن با اوهكي كاسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناطيا دبا او که افلوکته جی بریار دایا دروش هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فی دانبارکشان پیه سروی یکی جی که ترامب اپ بریار یا خواه به خارجی که پشت راست گریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاته با اردنگانه جی انجام دو بو هر وحا فی دان جی تکس گریه و دولتا یکوین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی استراتیجیک جی اوها بونا خواهی ازناف که رزین که اوها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن او گورا گورا جیوی جی که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویل چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرس

تیاریان کو مزن تری و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پر زمین ده جی کو بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزای دانستاندن کو دیپلوماتیک دادن او برا واشنگه ها او کو تهرانه ده جی کو فیدان کو دباریا دوزایا کو دبجه پشتگرایا تمامی و باشتری جی کو بشرت تو ترکیش بووان کو هاوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بووان هاوالدانن آشتیه نیشانده ده کو دی جی وی جی دازانینا کو لگورا زانیارین کو ور جی هر دو آلی امریکا و ایران جی هاوالدانن گلک جی دایه کو دا خازن راستقینا نیشانده ده دا کو بگیجن لهف کرنا که اتفاقه که که خزمت اولوهی و آرام یا هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیاری که آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یکو باشور لبنانه ده با او ده با که سلما استنگه کرنا خطا آرامیه او تک دانا که برساندنه سرکفتنا که دانستاندنه که نهاجی دنا برا هر دو آلین لپشتی که فردائی آبری

دل از به حیرام سرانه گوی روی بی برانم از به قربان سرانه گوی روی بی برانم چرا کانی رش عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم.

شهر بدش خلن زانم و مش خلن زان فنری فنی دارم عبد والی مالا عبد الازی بختی تا خود دامت هستین یان تالو بردن نگیم قرمی جشون آتن چمه مکرمی جسرم ای ورامان خود دادستیم مرمی قرمی سرم.

0: عبدل از بحر مشتر نگو میرا تا چم پاید سرم دا گره گره چند روز مقدیم نه سندیان تالو ندید یدی که مرم دیت نه سندیان تالو میرا تکوره نادم تخوا
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنهاج رادو دلابل تانو چهان گه داری دیگه؟ نونریه که سوری به سروکتی وزیر نرژی لکو وشنگاتنه که دفرتین که و برهین به هفکاریا به مزینترین که شرکت امریکی دی سکتور نرژی بین سازین دنر خاندن افغانستان دنجی ارماج دیگه کرولا سکتورا کتیبتی امریکی ده هلوال دالن که نواکر نوالات دجی که چالک بکه و به تیبتی جیل سرکو پروژه نفتی غزه که کازی که انرژی اونو ریدین

بکو هم بری خواه امریکا جی کو جسرا کو رارتیا کو در لسر کوریه خورد کرنا هفکا یا دو آلین و در فتن برهبینه کو و برهینه کو دو سکتورا انرژی جی کو گوت بیش کریه کجرا ساورش گتا پشت گرای خاش بو کو باش بونا آبوری آسوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمی ده جی کو بشیر اشکره کریه کو هن شرکت امریکای دست به کو کار لسوری کرنه و بسایا حسن کارینه کو حکومتا و هاور دورا کو و برهین جی آبال کش کریه.

تفگره و گهستن بارو در بسپون عربی آل سرکوریا سویده و شام پشتی و وستاندن کاسه رو جنجیج نو و دست پیده کرد. ده هم کسان جنش تجهیم باجار شدادی باشوری گندواری هسته که خوابش دانه یکا لدار خستنه لکو بجاندون خاجی ها کردشی تالاوا کرناکو اندامه قصده یجی کو دموکراتیک سوریه دناخ کو سازی دولتی دجی کو نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دخازن باشتر کرنا شرطو مرجن جیانا او خسمت گوزدی کرناکو چرا سره کرناکو پرسکریکن آوا و الکتریک او کو مازوت جی خواستن و هر وحاجی دا خازن کو و گراندن آکو کارمندین زوین الکو جباسی اجبو کو کار خا او پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان فارزگاه بکر.

0: Amen.
1: به پشتگیری یا پارزگاه هلا به پروژه یا نو آوا کرنا و که اسفالات کرنا ریا بازار آی کل باجاری ازازی یا با کوری گنتاواری هلا به دست به کریم.

خلکم یا ایرو لسر باجار جسر شاغور یا کو گریدای پارزگاهای ادلبه ورم به هبر وی باجاری او دیرو کوی باجاری او عرف و عادت نوی باجاری او آو باجاراجی چن نافداره و چن آسکریه ناس بکن.

اردنگاری و آف هوا یا باجار جسر شاغور جسر شاغور بخوزه خا یا بالکش و جهرنگیا کو اردنگاری خاطی ناسکرین و چمی آسیا باجار دکه کو دوش و یا شیرانیا کو جیانی کو یا لور هیا ولی در دوراوی جی بخچه این بدارو برای هنه کو جی جیره دبیجین الهوشا و چیای و دارستان کو سون بره کو او دا باور بونا که اولو در دورا ویجی هنه و بطایبتی جی لحره مایی الجده یا جی القنیه و افهوا افهوا یا دریایی نابین کو نرما و هاوینی جبر کو شلو داران جی هوایی هنگه و زفستان جی ساره کو بباران زیده و جاران جی برفل سر کو لکتای دباره.

دیوید، ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجولیان او برا بو بریا رادیو دلال و گلگ سپاس جبو گهدر کرن آوا و هرتم هند کیفو خاشیده بمینن و بمرابن بشاد و یمین کل سر باجار جسر ساغور یا قیدای پارسگه های ادلوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادیو دلال بالتان نوچیان گهداری دیگه؟ نونریا کاسوری به سروکتی وزیر انرژی لکو وشنگتن کو دفرتن کو و برهین به افکاریا به مزنترین کو شرکت امریکی در سکتور انرژی بین سازین دنر خاندن افغانستان دنجی ارماج دیگه کورولا سکتورا کو تایبتی امریکی ده حالوال دالن کو نواکرن اوالات ده جی کو چالاک بکه و به تایبتی جی لسر کو پروژه نفتی غزه کو قازه کو انرژی اونو رایدن یکا کو خزمدن کو لوجستیکی وزیر انرژی کو دیتنا که گشتی یا پلانا کو حکومتا و حسین کرنگنا که قانونی جبو کو کشاندنا و برهینن پیشکشی بکه و هر وحاجی کو شرکت امریکی لسر کو مکنزمین کو هفکاریا و رین کو در باسبونا استنگی قانونی لوجستیکی یکا گوت بیجا کرنا دا کو بجداریا خاجی ده نواوا کرنا آواهیا گرینگیا و پشت گرا کرنا کو پشکفتنا کو گشتی ده جیزی ده بکه.

دسته آگشتی اکو درگاه او گمرکان سوری را گهاندی اکو دادم اکو بالتانیا ججن اکو قربان دجی کد دست دو شش هزار کوالاتیان و گری اوالات بون او دسته آگوتی اکو جیف هجمار اکی بلندجه کو بر بریال یادابیه اکو حکومیت اکو اوتوموبیل اکو روی اکو و باجن کدن اکو حاطر آزاد کرن کو افیا کاجی تفگرا در بسپونا هزنگرنا او باره لسر کو هات شوینا کو سوه کریه.

کو ہم برے خایا امریکا جی کو جس را کو رارتیا کو در لسر کوریے خورد کرنا حفکا یا دو آلین او در فتن برہبین کو و برہین کو در سکتورا انرژی تجیجی کو گوت پیش کریے کو جرا ساورش گتا پشت گرای خاش بو کو باش بونا آبوریا سوری تشویق کرنا کو شرکت امریکای کو دابیر کریه ده همان دمیده جی که بشیر اشکره کریه که هن شرکت امریکای دست به که کار لسولی کرنه و به سایا حسن کارینه که حکومتا و هاور دورا که و برهین جی آبال کش کریه تفگر آوگ حسن بارو در بسپونا رویا لسر کوریا سوید و شام پشتی روستاندن کاسی رو جنجیج نووی دست پید کرد. دهان کسان جنشته جهن باجار شدادی باشوری گندواری هسکه خوابش دانه یکال دار خستنه لیکو به جاندونه خاجی ها کرده جی تلاوه کرنه که اندام قصده یا جی که دموکراتیک سوریه دناف که سازی دولتی در جی که نشاندانه خاش پیش دادار ناکا دا خازن باشتر کرنه شرطو مرجن جیانه او خسمت گذاری کرنه که چرا سره کرنه که پرسکریکن آوه و الکتریک او که مازوت جی خواستن و هر وحاجی دا خوازن کو و گراندن آکو کارمندن زوین الکو جباسی اجبو کو کار خواه و پیدا کرنا درفتن کار اجبو کو ولاتیان فارزگاه بکر.

سروک احمد الشرر رجع دوشمه کو سروک وزیر کو برای لبنان نجیب کو المقاتل قصر گل کو لبای تخت شامه پیشوازی کریه.

kosada o kuzayı nişan dede. O gün diye şunu jali dirup ve serdemin kevnar. Gün di şahide gelek serdemin diru kikriye. O da navdeşi serdemin Romani Vizansi. O şubin vanji serdemin kovakiye der. O harabiyin kevnar. O derdi kevan varendite. O serdemin İslami deji. Gün kudiye gelek avahin İslami. O çanda veji pişti balavuna İslami liheremayı. جور بویه او سردمین عثمانی گن بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پرستی ها که به چاندینی ها و که گریدای بو او چاندجی گند خودیه چانده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهویجی به عادت او کبنشو بین کردی و گریدای نه اونشته جهی گندیشونیجی که کردون او هم عربن و هم کردین یزیدینه یون جبنا وکیدن تین آس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جودا دا خفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کم نشوپی یین وکین نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینه پیروز کرن خانیین گوندیشونی هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونی نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جی گل لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا روحیه که بیه سردما گوهردنه ده نفوسه ده. او جهن دیروکی و ارکولوژیک. دیر این که کمنار این که دیروک آوان ودگره سردما بزانسی و خرابه رومانی این که ده در دورا گنتی ندیته. او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه. او نشته جهن گنجی نشته جهن آشونه. کرده که به عادتن خاکب نشو بین کرده این وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او و هاشی خودا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزنن او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره که بی هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دیکن او جه اکی اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارن باورنامه یا که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و امیه بیدارن خوندکی بخاشیده بمینه.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ وزارت پارستانی یا ترکیه شار گلار پیشوازیا کوه فاریا خایا سوریه کریه وزیر پارستانان توی یا ترکیه یشار گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه که مرحف الگبو قصرا کریه. داخلانی انگرینگ جو وزیر بازرگانی یا ترکیه امار پولوت وزیر بازرگانی یا

شوكي ومر فولو تراغ هاندي اكوا وامادانا دريايي سينوري ياكو نسيبين كو وكن او افيا برياريا جي غهاندنا آلية سوريا و بولود هروها جي غوتيا امي ايد دمكا كو نزيق دجي مزجينيا وكرنا دريايي كو اسلاحانيا او كو رهنا سانيه دا كو دناف برا باجار دي لوكي و سوريا دجي و بخبتن او بدن و لطکه بوریا باجار آنتولیای لدیلوک دسپیکریا لباجار دیلوک گازیان سابیا ترکیه چالکی لطکه بوری باجار آنتولیای دسپیکرنا و لطکه ببجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتور وزیر بوری نیدال شهرده و به آمده بوناکو برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نی هر دو ولاتیانه و بره وجید چه در لکته ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانیه لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسان ده که انترگسیونا که آبوریه لحریمایه ته گود بیجا کرن وزیر آبوریا سوریه نیدال شال ترکیه که هفاری آمیاله که سورشتیا یا کو وزیر بوری یا سوریه نیدال شهر دیدما کو لکته یا دکو دخویان یا کداکو بانگل ترکیه کریا کو لسوریه جی بانگان و کریا کو هف شهر جی گوتیا ترکیه هف باریامه یا کو سورشتیا یا کو سوریه جی ایرو ولاتی یا کدوسته و آشتا خازا کو کتی ده جی کو فرسندکا و برهین هنه و دریای ویشیش بو هر دو کسی کو دا خازن آلی کاریا او هف باریا بکه و گرنه لسانده که فراته که آسته گرتنه که آوه ها تیاکیم کرن وزارت نریجی را گاندیا که همو دریایی آواتنه که آوه پرا که برپر آلا کرنا که آویین لسر که سندا فورا دیجی بندا با فورات هاتیا گردن کش بروی اکی جی که هرکینه که آوی ده که چیکره که یکا ده که دست متر مکاب ده که کم بیه وزارتا جیشکره کریا که قرباریا که هرکینه که آوی جی دستر که سنده ده جی را که نها جی ده چکر ورده ده جی چیکره یکا ده دو در دورا 700 متر مکعبه و افکو مقداره که تانه ده بسر رواتینه که و هلبرین الکتریک درجه در باسته به.

لجرابلوسی علی کاریا کو شریک و زاروکن هاتیا بلاف کرن دو چرچوویا خوابات مرووی ده جیدریای کارن جواکی او کارکارن یه باجار جرابلوسی به پشت گره آسازیا اف ادایی کو ترکیه کمپانیا که جبر کو بلاف کرنا کو شریک و زاروکن لدار خستنا ده کمپانیا ده جی کو علی کاری گشتیه هفصد پینج مال بطار نوانده باجه او کامپن او گوندن کو با آرمان جاجی گیم کرنا کو بری گران ایجی جیانا خواب پشت کرا کرنا مال بطن جی هوجه داره.

پارسنا سیویل سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیویل سوریه کو ین به سر به وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژه دوشمی هشتیه هزیرانی لسران سر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنه دنجام در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بوناو تیمن آلیکاریا یکی مین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکان خوشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنا و لیوهی آدابین کرنه.

آیه کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کمر جن گران این جیانا او فراشارال ایلاکو تاجازن کجه ای آلیه کومن در رسیایی یا گروپین شک داره این لدروای قانونی و کو 25 مال بادن پارزگاه سویده ایکو بخاطر پی تختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا و برپرسی اول وحیه ایکو لخالا کنترول ایکو مطالعین کو دیال کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خانده کارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بشداریا دی ازمونن خاییین کو ازمونن یجی دی داویا ساله دی جیجبر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کاریا هندرین اجبو کو دابر کرنا و لحیا چون هاتنا و هیزن کاریا گیشتنا خلکی و خانده کارن جبو پای تخت شامی لسانان سری ریا شامی جی سویدایی جد آمده باشیاده نه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بالتانو چیان گهداری دیگه؟ وزارت پارستانی یا ترکیه شار گلار پیشوازیا کوه فاریا خایا سوریه کریه وزیر پارستانان توی یا ترکیه یشار گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه کو مرحف الگبو قصرا کریه. داخویانی انگرینگ جو وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت راگهان دیاکو او آمادنه دریای سینور یاکو نسیبینکو وکن او اویا بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هر وحا جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده که دناف برا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن و بدن و لطکه یا بوریا باجار انتولیایی لدیلو که دست بکریا لباجار دیلو که گازی انتابه یا ترکیه چالکی لطکه یا بوری باجار انتولیایی دست بکرنا و لکتایی به بجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آماده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نیه هر دو ولاتیانه و بره وجید چه ده لکتایی ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحرمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفاری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شارد دما که لکته یا دکو دخویانی یکا داکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که هف شهر جی گوتیه ترکیه هفاری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولاتی یکا دوسته و آشتا خازه که تیده جی که فرسندکا و برهینین هنه و دریایی ویشیش بو هر دو کسی کودا خازن آلیکاریا و هفباریا بکه و گرنه. لسنده که فرات که آستا گرتنا که آوه ها تیه کم کرن وزارت انرژی را گاندیا که همو دریایی آواتنه که آوه پرا کو بر پر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا و فورات حاتیه گردین کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکرکی اکا دکو دست متر مکاب دکو کم بیا وزارتا جیشکرکریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی رکو نهاجی بچکر ورده دیجی چیکری اکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه دب سر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته با.

لجرا بلوسی علی کاریا کو شریک وزارو کن هاتیا بلاف کرن دو چرچوفای خوابات مرووی ده جی دریای کارن جواکی او کار کارن یه باجار جرا بلوسی به پشت گره آسازیا اف ادایی کو ترکیه کمپانیا کاج برکو بلاف کرنا کو شریکو زارو کن لدار خستنا ده کمپانیا ده جی کو علی کاری گشتیه هفصد پینجم والبطار ناوانده باجه او کامپن او گوندن کو با آرمان جاجی کم کرنا کو بری گران ایجی جیانا خواب پشت کرا کرنا مال بطن جی هوجه داره.

پارسنا سیول سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیول سوریه کو ین به سر به وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژا دوشمی هشتیه هزیرانی لسرانسر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنه تنجام در جیوانجی کو قضایین دو کستان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بونه و تیمن آلیکاری یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکان خشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنا ولیو هیا دابین کرنا سویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کومر جن گران این جیانا او پرا شارار ایلاکو تا جزین کو جی آلیه کومن در رسیایی یا گروپین شکدارن این لدروای قانونی و کو بیستو پنج مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پیتختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا او بر پرسی اولوحیای کو لخالا کنترولایی کو مطالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بجداریا دی ازمونن خاییین کو ازمونن یجی دی داویا ساله دا جیج برشامه و کو بر بکتنا و هیزن کالی کریا هندرین اجبو کو داویر کرنا و لحیا چون هاتنا و هیزن کاریا گیشتنا خلکی و خاندکارن جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامل جی سویدایی جد آمده باشی یاده نه؟

خلقنو لمن کن شیرتی او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلتی هاد در جبرجی وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا کنو دربون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیک بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما دات و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر و ریکو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن. به وی آوائی مخلک آخوا بداوی گر سپاج بو گهداری گرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چر زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلابال تانو چیان گه داری دیگه؟ وزارت پارستانی یا ترکیه یشار گلار پیشواز یا کوهفار یا خایا سوریه گریه وزیر پارستانان توی یا ترکیه یشار گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه که مرحب الگبو قصر گریه. داخیانی انگرینگیج وزیر بازرگانی یا ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی یا ترکیه عمر پولوت راگهان دیاکوه و آمادنه دریای سینوری یاکو نسیبینکو وکن او اویه بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هروها جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده کودنا ورا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن او بدن و لطکه یا بوریا باجار آنتولیای لدیلو که دست بکریا لباجار دیلو که گازی انترابی یا ترکیه چالکی لطکه یا بوری باجار آنتولیای دست بکرنا و لکتای ببجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آمده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نید هر دو ولاتیانه و بره وجید چه دلکتای ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحریمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری یا سوریه نیدال شال ترکیه که هفپاریا میاله که سورشتیه یا که وزیر آبوری یا سوریه نیدال شال دیدما که لکتیا ده که دخویان یکا ده که بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که افشار جی گوتیه ترکیه هفپاریا میاله که سورشتیه یا که سوریه جی ایرو ولاتی یکا دوسته و آشتا خازه که کتی ده جی که فرسنده که و برهین هنه و دریای ویشیش بو هر دو کسی که دا خازن آلی کاریا و هف باریا بکه و گرنه. لسنده که فراته که آستا گرتنه که آوه ها تیاکیم کرن وزارت انرژی را گاندیا که همو دریای آواتنه که آوه پرا کو برپر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا با فورات حاتیا گردن کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکرک یکا دکو دست متر مکاب دکو کم بیا وزارتا جیشکرکریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچکر ورده دیجی چیکر یکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه دبسر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته به با.

پارسنا سیویل سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیویل سوریه کو ین به سر به وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژه دوشمی هشتیه هزیرانه لسران سر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنه دنجامه در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بوناو تیمن آلیکاریا یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکانه خشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنه و لیوهی آدابین کرنه.

جسویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کمرجن گران انجیانا او پراشارال ایلاکو تاجازن کجه ای آلیه کومن در سیایی گروپین شکدارن این لدروای قانونی و کو 25 مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پیتختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا او برپرسی اولوحیه ایکو لخالا کنترول ایکو موتالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بجداریا دی ازمون خاییین کو ازمون یجی دی داویا سالی دا جیج بر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کریا هندرین اجبو کو دابر کرنا اولوحیا چون هاتنا و حسین کاریا گیشتنا خلقه و خانده کاره جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامل جی سویدائی جد آمده باشیاده نه؟

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولکن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خوشیه ده.

خلکم یا ایرو لسر باجار جسر شاغور یا کو گریدای پارزگاهای ادلبه ورم به هبرا وی باجاری او دیرو کوی باجاری او عرف و عادت نوی باجاری او آو باجاراجی چن نافداره و چن ناس کریه ناس بکن.

اردنگاری و آب هوا یا بازار جسر شاغور جسر شاغور بخوزه خا یا بالکش و جهرنگی ها که اردنگاری ها خاطی ناس کرین و چمی آسیا بازار دکه که دوش که یا شیرن یا که جیانی که یا لور هیه ولی در دو راویجی بخچه این بدارو برای هنه که جی جیره دو بیجین الهوشا و چیای و دارستان که سون برای که او دا باور بونا که ولی در دو راویجی هنه و بطای بطی جی لحری مایی الجده یا جی القنیه و افهوا افهوای دریایی نابین که نرما و هاوینی جبر که شلو داران جی هوایی هنگه و زفستان جی ساره که به باران زیده و جاران جی برفل سر کلوکتای دباره.

Oliver, ام گشتن داوی خلقم ایا ایرو که اجولیان او برا بو بریا رادیو دلال و گلگ سپاس جبو گهدر کرن آوا و هرتم هند کیفو خاشیده بمینن و بمرابن بشاد و یمین کل سر بازار جسر ساغور یا قیدای پارسگه های ادلوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ وزارت پارستانی یا ترکیه شهر گلار پیشوازیا کوه فاریا خایا سوریه کریه وزیر پارستانان تیوی یا ترکیه یا شهر گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه کو مرحف الگبو قصرا کریه. داخویانی انگرینگ جو وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت راگهان دیاکو او آمادنه دریای سینور یاکو نسیبنکو وکن او اویا بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هر وحا جی گوتیه امی اید دمکا کن نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده که دناف برا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن و بدن و لطکه یا بوریا باجار آنتولیایی لدیلو که دسپیکریا لباجار دیلو که گازی انترابی یا ترکیه چالکی لطکه یا بوری باجار آنتولیایی دسپیکرنا و لکتایی به بجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آماده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نی هر دو ولاتیانه و بره وجید چه ده لکتایی ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحرمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفاری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شال دیدما که لکته یا دکو دخویانی یکا داکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که هف شهر جی گوتیه ترکیه هفاری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولاتی یکا دوسته و آشتا خازه که کتی ده جی که فرسندکا و برهینین هنه و دریایی ویشیش بو هر دو کسی کودا خازن آلی کاریا و هفباریا بکه و گرنه. لسنده که فرات که آستا گرتنا که آوه هاتیه کم کرن وزارت انرژی را گهاندیه که همو دریایی آواتنه که آوه پرا کو بر پر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بنداوا فورات حاتیه گردین کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکرکیکا دکو دست متر مکاب دکو کیم بیا وزارتا جیشکرکریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچک رو دیده دیجی چیکریکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه د بسر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته به با.

لجرا بلوسی علی کاریا کو شریک وزارو کن هاتیا بلاف کرن دو چرچوویا خوابات مرووی ده جی دریای کارن جواکی او کار کارن یه باجار جرا بلوسی به پشت گرایا سازیا اف ادایی کو ترکیه کمپانیا کاج برکو بلاف کرنا کو شریکو زارو کن لدار خستنا ده کمپانیا ده جی کو علی کاری گشتیه هفست پینجم والبطار ناوان ده باجه او کامپن او گوندن کو با آرمان جاجی گیم کرناکو.

جسویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کمرجن گران انجیانا او پراشارال ایلاکو تاجازن کجه ای آلیه کومن در رسیایی گروپین شکدارن این لدروای قانونی و کو 25 مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پی تختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا او برپرسی اولوحیای کو لخالا کنترولایی کو مطالعین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بشداریا دی ازمونن خاییین کو ازمونن یجی دی داویا سالی دی جیجبر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کاریا هندرین اجبو کو دابیر کرنا و لحیا چون هاتنا و هیزن کاریا گیشتنا خلکی و خاندکارن جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامی جی سویدایی جد آمده باشیاده نه؟

ha haye. E ku disse tu bis tu heş korseye ve pravaz yeni ne kitreke belav suriyen ku kurbaniyat ku şerkirya. Ve fekali kariya mruviyya Türkiye iha haje çerçovaya khabade khayyij bu ku kesin ku de encami erişi hezir rejima Ruhandini yendina vera sale de hazar uyazlarda hatta sade hazar vistu çağıran deji pelin endame khavun dakirne. O da sudu vistu heş kursayın ku ver pervazin kun elektrik ilir Suriye yeji belaf kirne. Edli be hatiya ku be akani armaj dekeji ku astengiyin qurbaniya şerbi kar alina jiyana kha ya ruşa bu avaya ki serb khartira berdevam bike. او نریا ای ها های یا لی سوری همزه کو دن چارکجی همزه دن چار روشا دشمه کو بیس پینجی ای گولانه دودا خویا آنی یکی ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریا کو اسپی کرنا کس این کو هاو جداریا لی سر کو بینگه هیا کو خباتا که هرگریا او بکر دوسیونی لیگل سازی این هرمی هاتیه گری دین چارکو ده زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پورن وان اینکو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندنه ده سدو بستو هشکستان جی استم دار او کو ها گوتیه ام ای خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایه به تمامی جهولی را به او کاسوس کنه جیجه آلیتی کشنه یا کو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی دکست گیره کو همو علاقاتی نستنگین این کو دیدن شد و مرشن شد ایروژ بو کو ساز بونا و شیانا تی کشنه ایرو به و گرتن آفان کورسه یه بپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویه کو بیه کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتیه بینه جه آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده در پازده ده جی ده ده برا کو خورتا یا روش لطل گود دواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی کو توشو کو بلا جیانی بی شلال بخاط بو کو ده زمانی کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتنا تفکراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشت گره یادایا وی کریه.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشت سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکه سوریه جی بردوام دیکه گیشه استانگین جی برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استانگین تفکرانین جهرنگی ها جنگه ها اندامین که چه بونا او که بلجه یا جی بونا او مجاین که استانگی ها اوهر گله یا جی تقستونه یا لیبلی جی که تخبی نیشانده دن که به ده هزاران روشن که استانگین تفکره هنه او دا بکه او جی هجماره جبر که کم بونا که برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر که رادانا دوزین که نوید این که جبر که برنامه ین شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر با

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هجر دو دلا بالتانو چیان گهداری دیگه؟ وزارت پارستانی یا ترکیه شهر گلار پیشوازی یا کوهفباری یا خایا سوریه کریه وزیر پارستانان توی یا ترکیه یه شهر گلار لناونده وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستان یا سوریه که مرحف الگبو قصر کریه. داخلانی انگرینگیج وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت راگهان دیاکو او آمادنه دریای سینور یاکو نسیبنکو وکن او اویا بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هروها جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده که دنا برا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن و بدن و لطکه بوریا باجار آنتولیای لدیلو که دست بکریا لباجار دیلو که گازی انتابه یا ترکیه چالکی لطکه بوریم باجار آنتولیای دست بکرنا او لکتای به بجداری شانده یکا سوری یه دبین که سکتور وزیر آبوری نیدال شهرده و به آمده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نی هر دو ولاتیانه و بره وجیده چه ده لکتای ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوری ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحریمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفباری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شال دیدما که لکته یا دکو دخویان یکا دکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که افشار جی گوتیه ترکیه هفباری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولات یکا دوسته و آشتا خازه که تیده جی که فرسنده که و برهینین هنه و دریای ویشیش بو هر دو کسی که دا خازن آلی کاریا و هف باریا بکه و گرنه. لسانده که فرات که آستا گرتنا که آوه ها تیاکیم کرن وزارت انرژی را گهاندیا که همو دریای آواتنه که آوه پرا کو بر پر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا با فورات حاتیا گردن کش بر ویا کیجی کو هرکینا کا آوی دکو چیکر اکیا کا دکو دست متر مکاب دکو کیم بیا وزارتا جیشکر اکریا کو قرباریا کو هرکینا کو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچک رورده دیجی چیکر اکا دادو در دورا هفست متر مکابا و افکو مقدار اکی تانی ده بسر رواتین اینکو و هلبرین الکتریک درجه در باسته با.

لجرا بلوسی علی کاریا کو شریک وزارو کن هاتیا بلاف کرن دو چرچوفای خوابات مرووی ده جدریای کارن جواکی او کار کارن یه باجار جرا بلوسی به پشت گرای آسازیا اف ادایی کو ترکیه کمپانیا کاج برکو بلاف کرنا کو شریکو زارو کن لدار خستنا ده کمپانیا ده جی کو علی کاری گشتیه هفصد پینج مال بطال ناوند باجر او کامپن او گوندن کو با آرمان جاجی کم کرنا کو بری گران ایجی جیانا خواه پشت کرا کرنا مال بطن جی هوجه داره.

خارسنا سیویل سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پرسنا سیویل سوریه کو ین به سر به وزارت روشن اروات و کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژا دوشمی هشتیه هزیرانی لسرانسر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنا تنجامه در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سی ولنجی بریندار بونه و تیمن آلیکاریه یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکانه خشخانه یا هر وها جی شوپین کو قضایی سر لسر رین کو را کرنه ولیو هیا دابین کرنه.

جسویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کومرژین گران انجیانا او پراشارار ایلاکو تاجازین کجه ی آلیه کومن در رسیایی گروپین شکداره این لدروای قانونی و کو 25 مال بادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پی تختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا و برپرسی اولوحیای کو لخالا کنترولایی کو موتالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خانده کارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بجداریا دی ازمون خاییین کو ازمون یجی دی داویا سالی دا جیج بر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کاریا هندرین اجبو کو دابر کرنا و لحیا چون هاتنا و هیزن کاریا گیشتنا خلکی و خانده کارن جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامی جی سویدایی جد آمده باشیاده نه؟

سلاو و ریش گهدر المهی جاو دلال ام دو برنامه یا باد گفت من باجرم که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو دسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناستگه او گنده چنه افداره ارفو آتا تیوی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندیه شونه لفچایا بلبلی کو لناو کانتونا افرینه دکیفا ولی گنده واری با کوری هلی بی کو گندیه شونه دکیبا او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناو ونده باجار افرینه دوره او گند لسه هری مکا چیاییه او به ایبین چاندینی ینکو برهم داریا او دور پیش کریه او اصل ناوی گندیه شونه دکو باور کرین کنا بیشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده او گندی اشون جالی دیروک و سردمین کفنار گندی شاهدی اگلک سردمین دیروکی کریا او دناب دشی سردمین رومانی ویزانسی و شوپ اینوانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحر ایمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گریدای بو و چند جی گند خودی چاندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایی که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جیجن اسلامی تینا پیروز کرن.

پژمری خانی گوندیشونه، پژمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جگر لگو هرتنا که باندور بویه وک کچ بریه اجبر که روشا روحیه که بویه سرزما گو هرتنه دو نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه رومانی اینکو دو در دورا گنتی ندیتی او کد تفرین لچیای این در دورا دبه کد بگو گرستان دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کرده که به عادتن خاکف نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاشی خدا کرنا که آلاش نوکی پیزو بزرن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده نابنایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی و خوزایی تدبیر دکن او جه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که بگندی خانده کارین گندی شونه گله کنه مینان ده زیاران و بجیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایه که بیره هنه او خانده کار جور بجور که توی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن دا بیا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خانده که بخاشی ده بمینه.

کلین وان میل گاده که کل دیری جاهیا ده هزاران سالا هر دماشیانا کل زاورا چمیجی افرینه ها بو و اوجی هر دما کشین بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رالجی بین کشکفتین کو دو رهی هاتی دو دریاجی هاتی ادر و لسروی کو قرقالی آجی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دبن سری دیجی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دبیجن کو جوار دشتان جی دیار دبه کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکی جی کو مرووی کو ندالتی آجی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دارده با او بکو روه سارنیاکو اول باواریا و شرطنه آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبری و کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیاکو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنگیجی ازارو کی نی درالتیا جی فرقوده یا کو غزاله کی جی هبو او جی بوان را جی هات بو بشارته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده کی کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نوشنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشون آواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون و پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قد نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لنه راسته لشون آور وانان کو دویجه او پرسگه آجی جی سرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هکه کوشونا لگنگی مرووان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای وی کو نیزکاریا هنه اونی قشاوان جی پیین او کو لدو هاوانتناوان جی دست نشانده که کو روستنا کو در بسمونا پر رستگه ها جی ین کو تیبتی جی هبون

زمین لسروه خلکه و لسروه چیروکه و ام هیوی دارن هنده که بخاشیه ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که بخاشیه ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچەب زمانی کوردی و نهاش رادو دلا بالتان و چیان گهداری دیگه. وزارت پارستانی یا ترکیه شارگولار پیشوازیا که هفواریا خایا سوریه کریه و وزیر پارستانان توی یا ترکیه یه شارگولار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی سوریه که مرحب الابو قصرا کریه. داخویانی انگرینگیج و وزیر بازرگانی یا ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی یا ترکیه عمر پولوت راگهان دیاکو او آمادنه دریای سینور یا کو نسیبینکو وکن او اویه بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هر وحا جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگین یا وکرنا دریای کو اصلاحان یا او کو رهنا سانی ده کودنا ورا باجار دیلو که اصوری ده جی و بخبتن و بدن و لطکه یا بوریا باجار انتولیای لدیلو که دست بکریا لباجار دیلو که گازی انترابی یا ترکیه چالکی لکته یا بوری باجار انتولیای دست بکرنا و لکتای ببجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آمده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نی هر دو ولاتیانه و بره وجیده چه ده لکتای ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحریمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفاری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شال دیدما که لکته یا دکو دخویان یکا دکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که افشار جی گوتیه ترکیه هفاری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولات یکا دوسته و آشتا خازه که تیده جی که فرسندکا و برهین هنه و دریای ویشیش بو هر دو کسی که دا خازن آلی کاریا و هف باریا بکه و گرنه. لسنده که فراته که آستا گرتنا که آوه هاتیا کم کرن وزارت انرژی را گهاندیا که همو دریای آواتنه که آوه پرا کو برپر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا با فورات حاتیا گردن کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکرک یکا دکو دست متر مکاب دکو کم بیا وزارتا جیشکرک ریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچکر ورده دیجی چیکر یکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه دبسر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته به با.

له جراب روسیالی کاریا کو شری کو زارو کن هاتیا بلاف کرن د چرچوایا خابات مرو وی د جی دریای کارن جواکی او کار کارن یه باجار جراب روسی به پشت گرایا سازیا اف ادای کو ترکیه کمپانیا کاج بر کو بلاف کرنا کو شری کو زارو کن له دار خستنا د کمپانیا د جی کو الی کاری گشتیه هفست پنجم وال بطار ناوند باجه او کامپن او گوندن کو با آرمان جاجی کم کرنا کو بری گران ایجی جیانا خواب پشت کرا کرنا مال بطن جی هوجه داره.

پارسنا سیویل سوریه کو مدخول یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیویل سوریه کو ین به سر به وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژا دوشمی هشتیه هزیرانی لسران سر سوریه مدخول یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنا دنجامی در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بوناو تیمن آلیکاریا یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکانه خشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنه و لیوهی آدابین کرنه.

جسویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کمرجن گران انجیانا او پراشارال ایلاکو تاجازن کجه ای آلیه کومن در سیایی گروپین شکدارن این لدروای قانونی و کو 25 مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پیتختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا و برپرسی اولوحیه ایکو لخالا کنترول ایکو موتالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بجداریا دی ازمون خاییین کو ازمون یجی دی داویا سالی دا جیج بر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کریا هندرین اجبو کو دابر کرنا اولوحیا چون هاتنا و حسین کاریا گیشتنا خلقه و خانده کاره جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامل جی سویدائی جد آمده باشیاده نه؟

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلا بالتانو چیان گهداری دیگه. وزارت پارستانی یا ترکیه شهر گلار پیشوازیا کوهفباریا خایا سوریه گریه وزیر پارستانان تیوی یا ترکیه یا شهر گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه کو مرحف الگبو قصرا گریه. داخلی انگلیس جو وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت راگهاندیا کو او آماده نه دریای سینوری یا کو نصیبین کو وکن او اویا بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هر وها جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده کودنا ورا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن و بدن و لطکه یا بوریا باجار آنتولیایی لدیلو که دسپیکریا لباجار دیلو که گازی انترابی یا ترکیه چالکیه لطکه یا بوری باجار آنتولیایی دسپیکرنا و لکتایی به بجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آماده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نید هر دو ولاتیانه و بره وجید چه در لکتایی ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانی لوجستیکی و هل برینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوری لحرمایی ته گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفباری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شال دیدما که لکتایا دکو دخویان یکا دکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که هف شهر جی گوتیه ترکیه هفباری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولات یکا دوسته و آشتا خازه که تیده جی که فرسندکا و برهینین هنه و دریای ویشیش بو هر دو کسی کودا خازن آلیکاریا و هفباریا بکه و گرنه. لسنده که فرات که آستا گرتنا که آوه ها تیه کم کرن وزارت انرژی را گهاندیا که همو دریای آواتنه که آوه پرا کو بر پر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا و فورات حاتیه گردین کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکر یکیکا دکو دست متر مکاب دکو کم بیا وزارتا جیشکره کریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچکر ورده دیجی چیکر یکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه د بسر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته به

پارسنا سیول سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیول سوریه کو ین به سر به وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژا دوشمی هشتیه هزیرانی لسرانسر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنه تنجام در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بونه و تیمن آلیکاریه یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکان خوشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسرین که را کرنه و لیوهی آدابین کرنه.

جسویدای کوچبرین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کمرجن گران این جیانا او فراشارال ایلاکو تاجازن کجه ای آلیه کومن در رسیایی یا گروپین شکداره این لدروای قانونی و کو 25 مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پی تختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا و برپرسی اول وحیایی کو لخالا کنترولایی کو مطالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بجداریا دی ازمون خاییین کو ازمون یجی دی داویا سالی دا جیج بر شامی و کو بر بکتنا و هیزن کالی کاریا هندرین اجبو کو لابر کرنا و لحیا چون هاتنا و هیزن کاریا گیشتنا خلکی و خاندکارن جبو پای تخت شامل سران سری ریا شامی جی سویدایی جد آمده باشی یاده نه؟

دنگی جیانه، دنگی میراته، جدل عفرینه که بهنا زیتونان لهر قنجکه که بلاف ده بو ملوجی لگوری ریتماره سنیه درقسن. راژیو دلال و ودخینه ایوارک به هم پا. ایوارکو گیانجو نووه بکوکنوه وگیره دده به شوقه گشت خملینه.

او پنجره یکه بر به میلودیا راستین و رویتی کوره که امجنو و بگیان آیدیت یا راستین و گرده ده بوان رهن که به سرین شاهدی اوستران رزن تریتین خودی گرن خونده کارن ما اف خورتو کچن که سبه هلده گرن ده میرادا باو کالو میلودیین که دا پیرا خواهد بین روناهیا حیویت ده گوتن اوستران که جود کاران ده دما بر هفکنا زیتونان ده گوتن جوان را وده بینشن او جه هر کسی که اثبات گرنه که هنر نلوکسه لی پیامک اوین و آشتیه یه ناسنامه یه که قطنام ره

اف در فتا به هم پا حوالین دلال جی دست خواه برندن که بش جاری به شاهی یا چاندی یا جارکی دی جیانی ده بمن. ایوارا کومد اوینامه یا هنر ده دکه یک جی جیهانی را پیش راز دکه که عفرین چافکانیا بدوی و آفرینری دمینه. سترانین ما قط ناچل مسن. اما ود خوین که هون بش جاری به بویه را چاندی یا رافینر ببین. جو بهرگلی لسر پیلن مین هوایی لبنده بین او قد جبیر نگن که زیتون و موزیک بینگه ها گیانینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شدود دلابال تانو چیان گهداری دیگه. وزارت پارستانی یا ترکیه شار گلار پیشوازیا کوه فاریا خایا سوریه کریه وزیر پارستانان توی یا ترکیه یشار گلار لناوند وزارت پارستانی یا لانقارای پیشوازی وزیر پارستانی یا سوریه که مرحب الگبو قصرا کریه. داخلانی انگرینگ جو وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت وزیر بازرگانی ترکیه عمر پولوت راگهاندیا کو آمدنه دریای سینوری یاکو نسیبنکو وکن او اویا بریاری جی گهاندنه آلی سوریه و پولوت هر وحا جی گوتیه امی اید دمکا کو نزیگ ده جی مزگینیا وکرنا دریای کو اصلاحانیا او کو رهنسانی ده که دناف برا باجار دیلو که سوری ده جی و بخبتن او بدن و لطکه یا بوریا باجار انتولیایی لدیلو که دست بکریا لباجار دیلو که گازی انترابی یا ترکیه چالکی لطکه یا بوری باجار انتولیایی دست بکرنا و لکتایی به بجداریا شانده یکا سوری یه دبین که سکتورا وزیر آبوری نیدال شهرده و به آماده بونا که برپرسن تیر که اونو نریا سکتورا کارسازی نیه هر دو ولاتیانه و بره وجیده چه دلکتایی ده جی کورین خورد کرناتی کیلین بازرگانیه لوجستیکی و هلبرینه این که دناورا ترکیه و سوریه ده جی فرسانده که انترگسیونا که آبوریه لحرمایی ده گود بیجه کرن. وزیر آبوری سوریه نیدال شال ترکیه که هفاری آمیاله که سورشتیه یک وزیر آبوری سوریه نیدال شال دیدما که لکته یا دکو دخویانی یکا داکو بانگل ترکیه کریه که لسوریه جی بانگان و کریه که هف شهر جی گوتیه ترکیه هفاری آمیاله که سورشتیه یک و سوریه جی ایرو ولاتی یکا دوسته و آشتا خازه که کتی ده جی که فرسندکا و برهینین هنه و دریایی ویشیش بو هر دو کسی کودا خازن آلی کاریا و هف باریا بکه و گرنه. لسنده که فرات که آستا گرتنا که آوه ها تیه کم کرن وزارت انرژی را گهاندیا که همو دریایی آواتنه که آوه پرا کو بر پر آلا کرنا کو آویین لسر کو سندا فورا دیجی بندا با فورات حاتیه گردین کش بر ویا کیجی کو هرکینکا آوی دکو چیکر اکیاکا دکو دست متر مکاب دکو کم بیا وزارتا جیشکر اکریا کو قرباریا کو هرکینکو آوی جی دستر کو سنده دیجی را کو نهاجی دچکر ورده دیجی چیکر اکا دادو در دورا 700 متر مکعب و افکو مقدار کی دانه د بسر رواتین کو و هلبرین الکتریک درجه در باسته به

پارسنا سیویل سوریه کو مدخوله یا بیست کو بویرین ترافیکی کریا تیم پارسنا سیویل سوریه کو ین به سلب وزارت روشن ارواتا او کارساتان و جیبری و بله کارساتان جوی روژا دوشمی هشتیه هزیرانی لسران سر سوریه مدخوله یا بیست بویرین ترافیکی قضایین اوتوموبیلین کو کرنه دنجامی در جیوانجی کو قضایین دو کسان کو کسان جیان خاشدستانه او بیستو ده سیویلن جی بریندار بوناو تیمن آلیکاریا یکیمین گهان دیه برینداران و او جی که وکو سنکانه خشخانه یا هر وها جی شوپین که قضایی سر لسر رین که را کرنه و لیوهی آدابین کرنه.

جسویدای کوچ برین بر به شامی و جی تفگرا خانده کارن جبر کومرژین گران انجیانا او فراشارال ایلاکو تاجازین کجه ای آلیه کومن در رسیایی گروپین شکدارن این لدروای قانونی و کو 25 مالبادن پارزگاه سویدای کو بخاطر پی تختا شامی کو بیتر کرنا گاندنا و برپرسی اول وحیای کو لخالا کنترولای کو مطالیین کو دیار کریا کو دو اوتوموبیسین کو نیزیکی 120 خاندکارن قوناخین کو آمادایی اوناوین کو دینا دی بینجبوژی کو بشداریا دی ازمونن خای

ناش گهدر مهیجا و دلال ایرو امواره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

هریمایی آرمان جوانجی کو هف دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کابک هستنه یا هریمی او بیجه کو وکی شیرایانی کو آب اولیایانو دیدیده اف خطاجی استراتیجه که و اف خطاجی استراتیجیک ده کو دسین اورین ترکیه ده سپیده که و دسر خاکا سوریه کو او کانیان اردونی را در باسته با ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولاتین دین این کو کم داوه عربان و ارمانجا سرکه یا کو بی پروژه خورد کرنا تفگر بازرگانی نب دولتی و هزن کرنا وک هستنا چاپ کانین انرژی و هر وحاجی روا دودو کو ده کلوپلین کو دناف برا هرمی و بارسن کو جیهانی این کو آبوری ده فیدان ده دما کو وجدانی بونا خاده درونشتنه که کو در گوله دیا ده کو جو آلیه کو اینستیتیا که پایمانگه ها کو نف دولتی دیا کو نیکولی استراتیجی کو و کو نوالاتیان کو استراکپورا جیهات بو ارگانیزه کرن ارونه که خستیه سر که هرگوله این وی بابا تیجی وی دیار کریه که اوه سنگیه مزید اما ترسین که جی اولوهیه این که انها جی لپش بریابا گستنا دریایی اورین و آوه جی هنه

حركي جدا جرين كتا كو تيكي ليوي بفو كو بولتو كين كو نام دولة راكو هيا وزير كارن دربايي تيركيه بفرامي كورا كان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناتويا خاكو دربايي جيكو ديار كيريا ودا خازن باوكي كاسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناتويا دبا او که اول نکته جبریار دیار دروغه هفته ای که هیا هشته ای تیر مهی به که پای تخت ترکیه را لانکاری ورل درخستن فی دنبالشان یه سروی کجی که ترامپ ابریاریا خواب خارجی که پشت راست کریه او دادما که پیمان مندی که تلفن یاد داویده جی که بویر سروک ترکیه را رجاتی با اردنگارجی انجام داد بو هر وها فی دانجی دکس کریه و دولتا یکوین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی استراتیجیک جی اوها بونا خواهی ازناف که رزین که هف فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن و گورا گورا جیوی جی که بردوام هیه او جی که هفال بندان که اروپای راجی که دویل چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیاریان که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزمین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که ده باریا دوزه ها که ده بجه پشتگره ها تمامی و باشتری جی که به شرط توتر که اشبوان که هوالدانین آشتیه نیشانده ده اشبوان هوالدانین آشتیه نیشانده ده که ده جیوه جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانین جی هوالدانین گلک جیده که دا خازن رستقینا نیشانده ده.

دا کوبیک هیجن له فکرنا کا او اتفاقک کو خدمت او وهیه او آرام یا هری میدکا لیلی بلی ده همان دمیده فیدان هشیاریه که آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یکو باشوره لبنانه ده با و ده با که سلمه آستان که کرنا خطا آرامیه و تک دانا که پرساندنه سرکفتنا که دانستاندنا که نهاجی دنا برا هر دو آلین لپی

کولین وان میل گاده که کل دیری جاهیا ده هزاران سالا هر دماشیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رارجه بین کو شکفتین کو دو راهی هاتی دو دریاجی هاتیه در و لسروی کو قرقالی آجی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دبن سری دجی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دبیشن کو جوان تشتانجی دیار دبه کو او کو میراجی بزانی بونا هات بو بشارتن و اوجی دست نشان تکیجی کم رووی کو ندالتی آجی جبری 4000 سال وجی مره بون و خورز دارده با او بکو روه سامیا کو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کویجی فرکو دست بکی بون.

آنجی جیره کو نگاز هبو کو اوجی بونا کو بنگه ها کو باوران یه اولین کو پشکت دری اجبر یو کوشی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگهی مروفی اونا در تیالجی هات بوندی چن گومان هیا کو او مروفی کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چاشی دکه اجبلی ویجی کو پیروزی اکا کو غزالا جی لباوی ری هبو او چنگی جی لکی لکا کو قرخوده انجنکی جی او زاروکه کی نی درال تیا جی پرخوده یا کو غزالکی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشاته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چان دنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا او به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرده من دیرو که او بری دیرو که جی کولی نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کولین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنابوان ده جی حاطبو او پارزگه ها انداره جی لنوچه یا افرینه یعنجی لباجر افرینه جکبین ترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شون آوروانن کو دویجم او پرسگه هاجی جی سرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گهک هیه کوشونا لگنگ مروان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشاندکن کو راوستنا کو در باسبونا پر راستگه هاجی یین کو تیباتی جی هبون اولیور، هم گیشن داویا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مربن بشال دویمی لسر خلکا هن رو دنن باورین اوهی لنف چیا چیای کرمش و لسر دمین بری زاینه اب مربن هیا خلک کدن و بشال دویمی لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و ام هیوی دارن هندکه بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هندکه بخاشیده بمینن.

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعت آن جمع بند. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بچینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که بند.

ايه كودو سدو بستو هش كرسيه ببرافازيين انك تريكي بلاف السوريين كو قربانيات كو شركيريا وفقالي كاريا مروفيات تركيا ايها هاجد ترجوبايا خاباتي خايج بو كو كسينكو ده انجامي اريشي هيسي ريشي ما رو خاندنيين دناف برا سالة ده هزار ويوزده ده حتى سالة ده هزار بستو چاران ده جي پلن اندام خاون دا كرنا و ده سدو بستو هش كرسيين كو برپروازین کن الکتریکی لسوریه یه جی بلاف کرنه. ایدلی به حاطیا کو به اکانی. ارماج دکه جی کو استنگی قربانی شر بکر آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بردوام بکه. اونه ریا ایها های. یا لسوریه. همزی کو دن چارک جی همزی دن چار روشا دشمی کو بس پینجی ای گولانه. دا خویا نیه که دا کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریه که اسپی کرنا کسین که هاو جداریه لسر که بینگهیه که خباتا که هرگریه او بکردوسیون لگل سازه ین هرمی هاتیه گریه

دی سبوگیز بو هیش کسانجی آستم دار او گلو ها گوتیا ام ای خوابادن خاییم بروفی بریا داریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتا کو هموی آستنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یکو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی دیگز گرکو همو الاتین آستنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونم شیاناتی کشنه ایرو بی و گرتن آفان کورسه یه میپرقازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیرد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینه جعالی خواهجی محمد ادنان شوشو یکو دی ساد هدر پازده دجی دی دورا کو خورتا یاروش لطل گدرواری شامی بینین دار بو او دی انجامی دجی کو توشو کو بلا جیانی بی شلالی بهاد بو کو دی زمانی کو بی سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتینا تفکراوی جی و هاجی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشت گره یادایا وی کریه.

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کنشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارین آلی کاری مروی دن دوستیا پرورده هیا او که ره با استانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگی نج برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجین گه ها اندامین کو چه بونا او کو بلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقستونه یا لیبل یجی کو تخمین نشان دادن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرهانه او دبه کو او جی هجمار اجبر کو کم بونا کو بریندارن جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نویل این کو جبر کو برنامه شرط و ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ایدی وکم جاره که دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجه و برفرح کرنا خزمت تندرستی درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا حوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیش رازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کل هل برینو آشتی و جواکیه.

دمو وباشو خوش بگهدر المخاشوی ستودلال ایرو برنامه اما لسر هلمستان و از جولیان بورما ریاراتیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلمستانی سالمی اسن ورم بهبره وی هلبستوانی ناس بکن و گهداری هلبستی وی بکن سالمی اسن و او هلبستوانه گی کرده خود سال 1909 دیانده لباجار سرطه هاتیه دینه و او خانفرکار او چکره ادبتیا یا هر وها لسر خوابتا ورگرانیا او هلبسته به تمامی خبت دکه و هنجی لسرده دیجی او ده ترجوفه یا چند واده بتیا کردی ده بردوامه او خاندنا او پرورده یا وی هلبسوانی هلبسوان سالمی هستن ده ساله ده هزار و چارده ده جه زنگویا سرده بشا پرورده یه مزون بیه او پاشه جی خاندن آخا یا مصادریه لزانگویا مردینه ارکوپولیا لبشا زمانو چندا کردی بل دوام کریه او جه آلی خواباتن ادوی کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایانه بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خشبخاری ده بخارا دا و بذی پیگالیا خلاط زایکم و یارشا هلبستی آرانجیا آری ورگرد و او پنگه با ویش خانه یا آرانسانه و یالانانا وشان کرد و هلبست و ورگریناوی لکو وران کردی حتا وشان دین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه

گیشتن داویه خلقم یا ایرو و جولیانو بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمابن هیا خلق کدن و هل بستکیدن و گلک سپاس جبو که ترکیر ناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کوری سر افرینی چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه مایا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه چاوایا، ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده، بتا واهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله، جنان کوج نتایج نجی هیا نمازه لگندن تاولها فجی اول بازارن مازنجی که هبرد جبن اجورای جنین کوج جنانا کو آسای بتوهی جنانا کود نافبرا میرواند دبوقو بره یه بیترید نافبرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتیگان دبو بتوهی مالا زیوالجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتین او جنه این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کو کچا به هبرد هاتین گوهرتین او هیک شیشو برای یندین جیره کو دو چو او جنه این جبر کو خانی آویجی کو کچه که جبر کو خانا کو کشید یک یکا و کو ده هاتین ها و او یکا جی کو نمایه او روانده او رنگی ها جنانش برکو سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویده بو و او جلدس بکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دا دهات رواندین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

براوا واجی وره و جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتن هر و دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو و بوک جی آلیه دن جی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکراوانیه شیرانیه و بالکی شیه دهاتن کرن و هر و هاجی آلیه کی پسنان جوانن و کوزنجین بکاکو خاجی ددا و بکشی جا آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی کو گهورتنا دچو سره.

بی ام گیشتون داویه خلکم ایا ایرو که اجولیه رو بوره بو بریارا دیو دلال و گلک اسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینن.

طوفان کوچوینا ته مینا کویشین همی برینا تنه لسر زمانه کی بار بکی آنجی اوینه که پیروز کود همی کتی بانده قال تکرن جدیلکی حنون و جانکش و خدینه وکه کو دوی همی زارو کن شیرمش پیزیر دایی کن بکش.

دندگر به بازارک به پنابری سرسینوران. آنچه چوابیش مینا کود آسایک دور د آسیب مینا ناورنده. مینا کود دست کرکات بلویشن و در نکه دنگیده. مینا کود جنش که به پی بزنی کوچی تمنیده. بستدان سالان دم و زمان بهریه.